pa sad koliko bilo ovo trivialno, no Charles Baudelaire je rekao: život je bolnica u kojoj je svaki pacijent opsjednut željom da promijeni krevet.